0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ دیا۔
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔
1: إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔
0: یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔

0: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ دیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المدثر،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو،
1: قم فانذر،
0: اٹھو اور ہدایت کر دو،
1: وربک فکبر،
0: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو،
1: وثیابک فطہر،
0: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،
1: والرجز فہجر،
0: اور ناپاکی سے دور رہو،
1: ولا تمنن تستکثر،
0: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو،
1: ولربک فاصبر،
0: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو،
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
0: جب سور پھونکا جائے گا،
1: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ،
0: وہ دن مشکل کا دن ہوگا،
1: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ،
0: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا،
1: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا،
0: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا،
1: وجعلت له مالا ممدودا،
0: اور مال کثیر دیا،
1: وبنین شهودا،
0: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے،
1: ومهدت له تمهیدا،
0: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی،
1: ثم يطمع ان ازید،
0: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں،
1: کلا ان انہ کان لآیاتنا عنیدا،
0: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے،
1: سأرہقہ صعودا،
0: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے،
1: انہ فکر وقدر،
0: اس نے فکر کیا اور تجویز کی،
1: فقتل کیف قدر،
0: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم قتل کیف قدر،
0: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم نظر،
0: پھر تامل کیا،
1: ثم عبس وبسر،
0: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ دیا،
1: ثم ادبر واستکبر،
0: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا،
1: فقال ان هذا الا سحر يؤثر،
0: پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے،
1: ان هذا الا قول البشر،
0: پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے،
1: سأصلیه سقر،
0: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے،
1: وما ادراك ما سقر،
0: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے،
1: لا تبقی ولا تذر،
0: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی،
1: لواحة للبشر،
0: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی،
1: علیہا تسعت عشر،
0: اس پر 19 داروغہ ہیں،
1: وما

0: بشر
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے
0: کلا والقمر
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم
0: واللیل اذ ادبر
1: اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے
0: والصبح اذا اسفر
1: اور صبح کی جب روشن ہو
0: انها لاحدى الكبر
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے
0: نذیرا للبشر
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف
0: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے
0: كل نفس بما كسبت رهينه
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے
0: الا اصحاب اليمين
1: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ
0: فی جنات یتساءلون
1: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے
0: عن المجرمین
1: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے
0: ما سلککم فی سقر
1: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے
0: قالوا لم نک من المصلین
1: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
0: وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ
1: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے
0: وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ
1: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ
1: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے
0: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ
1: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی
0: فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
1: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی
0: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ
1: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردہ ہو رہے ہیں
0: كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ
1: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں
0: فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٌ
1: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں
0: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
1: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے
0: کلا بل لا یخافون الاخرہ
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں
0: کلا انہ تذکرہ
1: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے
0: فمن شاء ذکرہ
1: تو جو چاہے اسے یاد رکھے
0: وَمَا

0: مغفرہ
1: اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے, وہی ڈرانے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: لا اقسم بیوم القیامہ,
1: ہم کو روز قیامت کی قسم.
0: ولا اقسم بالنفس اللوامہ,
1: اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے.
0: ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ,
1: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے.
0: بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ,
1: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں.
0: بل یرید الانسان لیفجر امامہ,
1: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے.
0: یسأل ایان یوم القیامہ,
1: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا.
0: فإذا برق البصر,
1: جب آنکھیں چندھیا جائیں.
0: وخسف القمر,
1: اور چاند گہنا جائے.
0: وجمع الشمس والقمر,
1: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں.
0: يقول الانسان يومئذ اين المفر,
1: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں.
0: كلا لا وزر,
1: بے شک کہیں پناہ نہیں.
0: الى ربك يومئذ المستقر,
1: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانا ہے.
0: ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر,
1: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے.
0: بل الانسان علی نفسہ بصیرہ,
1: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے.
0: ولو القا معذیرہ,
1: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے.
0: لا تحرک به لسانک لتعجل به,
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو.
0: ان علینا جمعہ وقرآنہ,
1: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے.
0: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ,
1: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو.
0: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ,
1: پھر اس کے معافی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے.
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ,
1: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو.
0: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ,
1: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو.
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ,
1: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے.
0: إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ,
1: اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے.
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ,
1: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے.
0: تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ,
1: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے.
0: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي,
1: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے.
0: وَقِيلَ مَنْ أَرَاقُ,
1: اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے.
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ,
1: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے.
0: والتفت الساق بالساق,
1: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے.
0: الى ربك يومئذ المساق,
1: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے.
0: فلا صدق ولا صلى,
1: تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی.
0: ولكن كذب وتولى,
1: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا.
0: ثم ذهب الى اهله يتمطى,
1: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا.
0: اولى لك فاولى,
1: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
0: ثم اولى لك فاولى,
1: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
0: ایحسب الانسان ان یترک سدا,
1: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا.
0: الم یکن نطفہ من منی یمنا,
1: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے قطرہ نہ تھا.
0: ثم كان علقة فخلق فسوى
1: پھر لوتھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا
0: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
1: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت
0: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
1: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔
1: اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔
0: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔
1: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔
0: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔

0: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔
1: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا،
0: جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔
1: عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا،
0: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔
1: یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا،
0: یہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔
1: ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا،
0: اور باوجود کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔

0: پورا.
1: اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار.
0: اننا نخاف من ربنا جزاء ولا شکورا.
1: اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں.

0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے.

0: خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا
0: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
0: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا
0: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے

0: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے, جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا,
0: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ

0: شکورا.
1: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی.
0: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے.
0: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا.
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
0: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
1: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.

0: ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔
1: ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا،
0: یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے۔
1: وما

0: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والمرسلات عرفا،
0: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔
1: فالعاصفات عصفا،
0: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں۔
1: والناشرات نشرا،
0: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔
1: فالفارقات فرقا،
0: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔
1: فالملقیات ذکرا،
0: پھر فرشتوں کی قسم جو وہی لاتے ہیں۔
1: عذرا او نذرا،
0: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔
1: انما توعدون لواقع،
0: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
1: فإذا النجوم طمست،
0: جب تاروں کی چمک جاتی رہے۔
1: وإذا السماء فرجت،
0: اور جب آسمان پھٹ جائے۔
1: وإذا الجبال نصفت،
0: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں۔
1: وإذا الرسل اقتت،
0: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں۔
1: لأي يوم أجلت،
0: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟
1: ليوم الفصل،
0: فیصلے کے دن کے لیے۔
1: وما ادراك ما يوم الفصل،
0: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟
1: ويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الم نهلك الاولين،
0: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟
1: ثم نتبعهم الآخرين،
0: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔
1: كذلك نفعل بالمجرمين،
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
1: ويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

0: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟
1: فجعلناه في قرار مكين
0: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا
1: الى قدر معلوم
0: ایک وقت معین تک
1: فقدرنا فنعم القادرون
0: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں
1: ویل یومئذ للمکذبین
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
1: الم نجعل الارض کفاتا
0: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا
1: احیاء وامواتا
0: یعنی زندوں اور مردوں کو

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: عدل،
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
0: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ،
1: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ معاشرے میں اتحاد، بھائی چارے اور امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان اور دولت مشترکہ نے نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ قومی صحت کے وزیر نے پیمس ہسپتال اسلام آباد میں آتش زدگی کے واقعے کی شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عالمی یوم جھیل آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد جھیلوں کے ماحولیاتی نظام کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: I love FM 101.
4: Surur Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel FM 101.

0: خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے مرکزی کردار پر پاکستان کی جانب سے ستائش کا اعادہ کیا ہے. نائب وزیراعظم اور دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل نے لندن میں ملاقات کے دوران نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان نے فلسطینی عوام کے وقار، انصاف اور حق کے خود ارادیت کی جائز جدوجہد کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا ہے. اور نیپال میں مٹی اور پتھروں کی ایک دیوار دریا میں گرنے کے بعد سیلاب آنے سے قصبے میں 162 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
4: Suror Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کرنے اور علاقائی امن کے لیے سعودی عرب کے کلیدی کردار کو سراہا ہے۔ وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کو انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں اور حوالہ ہنڈی مافیا کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ حکومت عالمی بینک کے تعاون سے گیس کے شعبے میں جامع اصلاحات پر کام کر رہی ہے۔ اور سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے 11 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔
1: اے لیول وتھ زیرو ٹیوشن فی، 100% فیوچر، بھگت انٹرنیشنل کالج، ٹوین سٹیز ٹاپ اے لیول انسٹیٹیوٹ، بلڈ آن ڈسپلن، ڈریون بائی اکیڈیمک ایکسلنس، لرن فرام دا بیسٹ فیکلٹی آف اسلام آباد اینڈ راولپنڈی۔ Get merit stipends and financial support. Birkat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Birkat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
3: 101 FM.
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: This is FM 101.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के कलीदी किरदार की तारीफ़ की है। वज़ीर दाखला ने FIA को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों और हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा है कि हुकूमत आलमी बैंक के तआवुन से गैस के शोबे में जामे इस्लाहात पर काम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाइयों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। पाकिस्तान आइंदा हफ्ते बिश्केक में 2 रोज़ा सरबराही इजलास के बाद 1 साल की मुद्दत के लिए शंघाई तआवुन तंजीम की सदारत संभालेगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: सुनते रहिए FM 101.
4: शुक्रिया, आपने
3: FM
4: 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101.
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: दिस इज FM 101.
3: सुनते रहिए FM 101.
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: दिस इज FM
3: 101. सुनते रहिए FM 101.
4: आपने
2: FM 101
4: ट्यून किया।
2: दिस इज FM 101.
3: सुनते रहिए FM 101.
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: This is FM 101.
3: सुनते रहिए FM 101.
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: This is FM 101.
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
6: आइए सामेईन, अब समाअत फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
7: आज हम बयान करेंगे, पारा है दूसरा, सूरह बकरा है, आयत मुबारका 186। अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, उजीबु दावतद दाई इज़ा दुआनी, फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. واضح میں نے اور اذا میں نے جب سآلہ کا آپ سے پوچھیں یا رسول اللہ عبادی میرے بندے انی انی میں نے میرے متعلق فائنی قریب تو میں تو قریب ہوں اجیب الدعوت الدائی اجیب میں نے میں قبول کرتا ہوں دعوت الدائی دعا پکارنے والے کی اذا دعانی جب وہ مجھے مجھ سے مانگے فل یستجیبو لی بس چاہیے حکم مانے لی میرا ولیومنو اور ایمان لائیں بھی مجھ پر لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو یہ تھا ترجمہ اور شان نزول اس کی انی فائنی قریب. انی فائنی قریب سے مراد ہے یہ وہ طالبان ہیں طالبان عشق الہی یعنی اللہ تعالیٰ پہ مر مٹنے والے لوگ ان کے بارے میں اس میں کہا کہ جنہوں نے عشق الہی پر اپنے حوائج کو قربان کر دیا وہ اسی کے طلبگار ہیں انہیں قریب یعنی ایسا کہ اللہ کے اتنے قریب کہ اپنے زندہ اور مردہ ہونے کا احساس ہی نہیں کہ ہم زندہ ہیں کہ مردہ ہیں ہر وقت اسی کے یاد میں گم ہیں. تو یہی شان نزول ایک ایسی جماعت جو صحابہ نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کیا ہمارا رب کہاں ہے اس پر نوید قرب سے کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے جو چیز کسی سے مکانی قریب رکھتی ہے وہ اس کے دور والے سے ضرور بات رکھتی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے مکانی کی شان نہیں کہ منازل قرب میں رسائی بندہ کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے نہیں اس سے یہی مراد ہے کہ اذا دعانی فل استجیبوا لی ہاں لیومنوا بی لعلہم تو دعا عرض حاجت ہے اور اجابت یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک یعنی کہ ابدی فرماتا ہے مراد عطا فرمانا دوسری چیز ہے وہ بھی کبھی اس کے کرم سے فل فور ہوتی ہے کبھی ذرا اس میں مشیت الہی ہوتی ہے ذرا دیر بھی ہو سکتی ہے کبھی بندے کی حاجت دنیا میں رد فرمائی جاتی ہے اور کبھی آخرت میں کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے وہ عطا کی جاتی ہے وہی جو اس کو اس کے لیے بہرائی ہو. ہاں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ ورثہ تک دعا میں مشغول رہے اللہ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ شرائط قبول نہیں ہوتے اسی لیے اللہ کے نزدیک نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ ناجائز امر کی دعا کرنا جائز نہیں دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ دعا کا دعا قبول کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے اور شکایت نہ کرے ہاں شکایت میری دعا قبول نہیں ہوئی نہیں حدیث مبارک ہے کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھے پھر دعا کرے اپنے والدین کے لیے خاص طور پر بخشش کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے بالکل کہ میں انہیں کہہ دیجئے عبادی انی فانی قریب مجھے اگر یہ پوچھتے ہیں تو میں تو بالکل قریب ہوں عجیب ہوں دعوت الدائی میں دعا قبول کرتا ہوں ہاں دائی پکارنے والے کی اذا دعانی جب وہ مجھے مانگے ہاں یعنی دعوت ہے اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مانگے تو صحیح کوئی ہمیں مجھ سے جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہے نہیں راہ دکھلائے کسے راہ منزل ہی نہیں کوئی ایسا تو ہو جو مانگے ہم سے مانگنے والا تو ہو کوئی تو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھے ہیں فل استجیبوا لی تو اور وہ پس چاہیے کہ بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فل یستجیبوا لی ہو یعنی میرا حکم مانے شرط یہ ہے ہاں ولیومنوا اور ایمان لائیں ایمان پہلی شرط ہے نیکی جب قبول ہوتی ہے کسی آدمی کی بھی بندے کی جب تک وہ ایمان نہیں لائے ایمان لائے گا تو نیکی قبول ہوگی ورنہ ساری نیکیاں ایسے ہیں جیسے پتھر پہ مٹی کا گردا جم جانا اور بارش آئے اور مٹی دھل کے صاف پھر وہی کا وہی کورا کا کورا اور اگر نیکی ایمان کے ساتھ کرے گا تو نیکی محفوظ ہو جائے گی آخرت کے لیے اس دنیا میں بھی اجر ملے گا آخرت میں بھی اجر ملے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم.
6: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بجے بامقام آستانِ عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
5: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔ شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
8: دس از ایف ایم 101، دس از ایف ایم 101۔
9: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.
8: This is FM 101.
9: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.
8: This is FM 101.
9: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.
8: This is FM 101. This is FM 101.

0: ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت، آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream
1: hello.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: خواتین و حضرات کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش کسی کی التجا کسی کی شکایت ذرا توجہ فرمائیں

لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد اور پشاور، کوئٹہ، جہاں جہاں تک ایف ایم 101 کی ٹرانسمیشن سنی جا رہی ہے فریکوینسی کے تھرو، تمام خوبصورت سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس سمے آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والی آواز کا نام رحمان انور.

0: رائٹ جی، ونس اگین ویلکم بیک. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو میزبان رحمان انور آپ کے ساتھ ساتھ 10:59 اور 45 سیکنڈز 15 سیکنڈز کے بعد ہمیں ایک نیوز بلیٹن کی جانب بڑھنا ہے جو کہ 11 بجے والا ہونے والا ہے. فوراً واپس آتے ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، سنتے رہنا ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور.
1: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے. محمد انیس سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور علاقائی امن میں کردار پر سعودی عرب کی تعریف کی ہے. برطانیہ نے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا ہے. پاکستان اور کویت نے عسکری تعاون کو فروغ دینے کے لیے پروٹوکول ایگریمنٹ 2026 پر دستخط کیے ہیں. اقوام متحدہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جموں کشمیر بدستور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.
4: مادہ دودھ بچے دی پہلی مکمل تے سب تو بہترین غذا ہے. ماں اپنے بچے نو پیدائش تے پہلے گھنٹے وچ ہی دودھ پلانا شروع کرتے ہوئے پہلے 6 مہینے تک بچے نو صرف اپنا دودھ دیو، ایتھوں تک کہ پانی بھی نہ دیو. 6 مہینے بعد مناسب اضافی غذا دے نال نال 2 سال دی عمر تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھو. بلا وجہ ڈبے دے دودھ تے فیڈر دی ورتوں تو پرہیز کرو، کیوں جے ماں دے دودھ دا کوئی نیمول بدل نہیں. صحت مند بچہ، روشن پاکستان. اے پیغام ریڈیو پاکستان والوں مفاد عام لئی پیش کیتا گیا ہے.

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان جہاں رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک تو ہیں نا؟ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے, میرے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے. پاکستان کا معیاری وقت 12:22. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا شب کے 2 بجے تک. 28 اگست, ڈیٹ چینج ہو گئی 2026. میری نظر آسمان پہ آتے ہوئے نہیں پڑی, ورنہ چاند اگر ہوتا تو نظر آ جاتا. خیالات میں اور بہت سے چہرے ہوتے ہیں جو چاند کی صورت نظر آتا ہے. خیالات کے کینوس پہ بہت ساری تصویریں ہوتی ہیں جو ابھر رہی ہوتی ہیں, بکھر رہی ہوتی ہیں, مٹ رہی ہوتی ہیں. اس پروگرام میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. کہانی جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو اچانک ادھوری رہ جاتی ہے. کہانی جب اختتام کی طرف بڑھتی ہے تو درمیان سے کچھ حصہ غائب ہو جاتا ہے. بہرحال آپ تو جانتے ہیں ہر بات کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے. یہ خیال ہی تو ہے جو الفاظ کے تانے بانے کو جوڑتا ہے. ایسی بہت سی باتیں جو خیالات سے ہوتے ہوئے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں, ایسے بہت سے قصے, ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو منزل تک پہنچنے کی جستجو میں نامکمل, ادھوری, یولیدہ دامن رہ جاتی ہیں. ان میں آنسوؤں کی وہ قطاریں بھی شامل ہیں جو من کے کینوس پہ کسی خاص کا دھندلا شخص بناتی ہیں, مٹاتی ہیں. ہر وہ خیال جو درد کی شدت کی کیفیت میں خود ہی تک پہنچا دیتا ہے, اپنے آپ سے ملوا دیتا ہے, حقیقت کا راستہ دکھلا دیتا ہے, اس پروگرام میں شامل رہتا ہے. آج کے پروگرام میں بھی بہت سی باتیں شامل رہیں گی. گو کہ آپ جانتے ہیں کہ 10 سے 12 والا جو پہلے سن رہے تھے مجھے لوگ, اور ابھی بھی وہ اگر ہمارے اس چینل سے, ہمارے لاہور اسٹیشن سے وابستہ ہیں, جڑے ہوئے ہیں, تو انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے ابھی 10 سے 12 بھی 2 گھنٹے پروگرام کیا, اور یہ آگے پروگرام کا نیا انداز, نیا احساس جو آپ کو مل رہا ہے, یہ میرا پروگرام ہے. یہ میں کیا کرتا ہوں Every Wednesday and Thursday midnight till 2 a.m. So, اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک لے کر ہم چلیں گے. بائی دا وے, پتا نہیں کوئی خاص آج شاید گلا تھک گیا ہے, اس وجہ سے لگتا ہے کہ جیسے افسانہ آج شامل نہیں کر پاؤں گا. آپ لوگ مجھے معاف تو کر دیں گے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے پہلے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اور گلا ویسے تھوڑا سا دکھنے لگا ہے. بہت عرصے سے اتنی لمبی گفتگو کی پریکٹس نہیں ہے, ویسے ہے ابھی لیکن اس طرح سے نہیں. وہاں پہ احساسات اور طرح سے نمایاں ہوتے ہیں, اور یہاں پہ کچھ چیزیں انسان کو سوچ سمجھ کر بولنی پڑتی ہیں. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ سوچ سمجھ کر بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. آپ کے دل میں جو بھی ہوتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں. سو بائے دا وے,

خوش آمدید کہتے ہیں تمام سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو ہے اور اس سمے لوکل پروگرام ہے فریکوینسی پہ لاہور اور اس کے گرد و نواح کے باسی مجھے سن سکتے ہیں. آپ اگر انٹرنیٹ کے تھرو مجھے پاکستان کے کسی بھی حصے سے یا دنیا کے کسی بھی حصے سے سن رہے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ لوگ جو سننا چاہتے ہیں کسی بھی دوسرے حصے سے, کسی بھی دوسرے سٹی سے جہاں پہ فریکوینسی نہیں ہے 101 یا پھر جاتی نہیں ہے, آواز آتی نہیں ہے, تو انٹرنیٹ کے تھرو www.radio.gov.pk ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس. اس کے ساتھ ساتھ بہت آسان طریقے کار اپنے پلے اسٹور میں جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو پاکستان کی اپلیکیشن. اس میں ریڈیو پاکستان کا لوگو ہے. اور پھر لاہور کلک کریں گے تو میری آواز آپ کو سنائی دیا کرے گی جمعرات کی رات 12 سے لے کر 2 بجے والے پروگرام میں. بات معرفت کی کر رہا تھا, تصوف کی کر رہا تھا, بات علم کی کر رہا تھا. ان کا آپس میں جو تال میل ہے, جو تعلق ہے, اس کے بارے میں بات کر رہا تھا. بات کر رہا تھا کہ ہم نے بہت کچھ ایکسپلور کر لیا ہے دنیا میں, بہت کچھ جان لیا ہے باہر کی دنیا کے بارے میں, لیکن ابھی تک ہم اپنی ذات کے لیے بالکل اجنبی ہیں. اور جو معرفت ہے نا, وہ اسی اجنبیت کو ختم کرنے کا نام ہے. یہ صرف یہ جان لینا کہ اللہ کون ہے, نہیں بلکہ یہ بھی سمجھنا کہ میں اللہ کے سامنے کون ہوں, یہ ہے معرفت. یہ سفر ہے مکمل طور پر. صرف عبادت کے طریقے جان لینا نہیں, عبادت کے اندر اپنے وجود کو محسوس کرنا ہے. یہ الفاظ پڑھنا نہیں ہے, وہ جو عربی کے ہم الفاظ پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید بس وہی ہمارا ذمہ ہے اور پھر بس وہی ہم نے پورا کرنا. اپنے کردار کے اندر ان الفاظ کو زندہ کرنے کا نام ہے. بہت سے انسان ہیں اس دنیا میں بہت خوبصورت طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ سکتے ہیں, لیکن قرآن اس کے اخلاق میں کتنا پڑھا جا رہا ہے, اس کے اخلاق میں کتنا واضح نظر آ رہا ہے. بات یہ ہے, ایک انسان محبت کے بارے میں ہزاروں خوبصورت جملے بول سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, میں خود بول لیتا ہوں, لیکن جب اسے کسی کی غلطی برداشت کرنی پڑ جائے تو اچانک سے اس کی محبت کہاں چلی جاتی ہے, اچانک سے غصہ اتنا زیادہ حاوی کیوں ہو جاتا ہے. خدا کے بارے میں ایک انسان بہت کچھ جان سکتا ہے, لیکن جب زندگی اس کے منصوبے کے خلاف ہو جائے تو اس کا توکل کہاں کھڑا رہ جاتا ہے, وہ کہاں ہوتا ہے اس وقت. یہی وہ مقام ہے جہاں سے نالج میٹس ایکسپیرینس, جہاں انفارمیشن ٹرانسفارمیشن میں تبدیل ہوتی ہے, جہاں الفاظ کیفیت بن جاتے ہیں, جہاں انسان کا عقیدہ شعور بننے لگتا ہے, جہاں انسان صرف یہ نہیں کہتا کہ وہ رحمان ہے یا پھر رحیم ہے, بلکہ زندگی کے مشکل ترین لمحے میں بھی اس کا دل کہتا ہے آئی نو ہی از ود می, میرے ساتھ ہے, میرے پاس ہے. یہ فرق بہت معمولی سا دکھائی دیتا ہے, لیکن حقیقت میں یہی فرق انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے, تبدیل کر سکتا ہے. علم آپ کے ذہن میں روشنی پیدا ضرور کر سکتا ہے, مگر معرفت آپ کے وجود میں چراغ جلا دیتی ہے. چراغ جلنے کے بعد جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, انسان دوسروں کے چہروں سے زیادہ
अपने अंदर के अंधेरों को देखने लगता है, अपने अंदर के सन्नाटों को सुनने लगता है, खामोशी को परखने लगता है। वो फिर दूसरों को जज करने से पहले अपनी जात के मुतालिक, अपने आप के मुतालिक, अपने खुद को देखने के सोचें सोचने लगता है। वो दूसरों को बदलने से पहले अपने नफ्स से सवाल करता है, हर सवाल करता है। अगर कोई इख्तलाफ कर दे तो उसको जंग नहीं समझता, उसको लड़ाई नहीं समझता, उसको जेलसी नहीं समझता। और फिर इसी तरह हर खामोशी को रिजेक्शन नहीं समझता, हर नुकसान को इख्तिताम नहीं समझता। बिकॉज ही बिगिन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग डीपर। लाइफ इज नॉट ऑलवेज हैपनिंग अगेंस्ट यू, समटाइम्स लाइफ इज हैपनिंग विद इन यू। शायद मार्फत का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि इंसान बाज़ुका दुनिया को बदलने की जिद छोड़ देता है। वो सिर्फ अपनी जो निगाह है ना, उसको दुरुस्त करने लगता है, अपनी नज़र को तब्दील करने लगता है, अपनी नज़र को बदलना शुरू करता है। वही दुनिया होती है, वही लोग होते हैं, मसाइल भी उसी तरह के होते हैं, एक ही जैसे, तकरीबन एक ही जैसे मसाइल होते हैं दुनिया में, बस कुछ आगे पीछे हे अलिफ दाल रे दाल इस तरह की चीज़ें कुछ डिफरेंट तरीके से आती हैं, वही ज़िंदगी होती है। मगर नज़र तब्दील हो चुकी होती है जब अपने अंदर का सफ़र शुरू होता है, और जब नज़र बदल जाए फिर जानते हैं क्या होता है, हकीकत का तजुर्बा भी बदल जाता है। पता नहीं कहीं मैंने पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन कभी कभी भूल जाता हूँ। आजकल याददाश्त का भी एक मसला चल रहा है, बचपन की बहुत सी बातें याद नहीं है। लोग किस्से सुना लेते हैं लेकिन बहुत सारी बातें याद नहीं है, शायद सानेहों की वजह से, शायद लड़ाई झगड़ों की वजह से, शायद डीप डिप्रेशंस की वजह से, डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से, तन्हाई की वजह से, अपने आप की जात के अंदर डूबने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कहीं पढ़ा था कि इंसान का सफर बाहर से अंदर की तरफ है, हम बाहर की तरफ सफर करते रहते हैं, हम जिस चीज को दुनिया में तलाश करते हैं कभी कभी उसकी एक झलक हमारे अपने वजूद में मौजूद होती है लेकिन हमें देख ही नहीं पाते। सुकून बाहर ढूंढ रहे होते हैं, मोहब्बत भी बाहर तलाश कर रहे होते हैं, हम यहां तक कि शनाख्त भी बाहर ही ढूंढ रहे होते हैं। हमारी अहमियत के बारे में भी हम बाहर वालों के राय के मुताबिक अंदाजे लगा रहे होते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें समझे, कोई हमें देखे, कोई हमें कबूल करे, लेकिन मार्फत कुछ और सवाल पूछती है, क्या हमने कभी खुद को देखा है? आप बताएं, क्या आपने कभी खुद को देखा है? क्या आपने कभी खुद को कबूल किया है? क्या आप अपने ही वजूद के साथ कंफर्टेबल हैं? अगर आपने खराब नहीं कर दिया अपने आप को, अपने मर्जी से सुस्त रह के, काहिल रह के, बहुत ज्यादा खाकर, बहुत ज्यादा सोकर, बहुत ज्यादा बैठकर खराब तो नहीं कर दिया? या फिर वो शेर आप बोल देते हैं जब भी आप खराब के बारे में सोचते हैं, कि थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए, क्या है जो मैं हो गया हूं थोड़ा बहुत खराब, थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए। ये शेर डिफरेंट है, इसकी पूरी गजल है जो डिफरेंट तरीके से आती है। लेकिन खराब कर दिया है तो फिर कैसे अपने आप के साथ अच्छा महसूस होगा? हाँ, कैसे खुद को देखना अच्छा लगेगा? या फिर ऐसा होगा कि एक वक्त में जब आईने में खुद को देखेंगे तो तलाश करेंगे कि क्या ये वही शख्स है
جو آج سے چند سالوں پہلے تھا، اس سے تو اپنا جسم بھی سنبھالا نہیں گیا، اس سے تو اپنی ذات بھی سنبھالی نہیں گئی جو ظاہری طور پر نظر آتی تھی۔ کیا یہ دوسروں کے لیے کر رہا تھا؟ نہیں جی، میں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا جی، میری اپنی مرضی ہے جی، میں اپنے آپ کے ساتھ جینا نہیں چاہتا۔ بلشٹ، یہ بولتے ہیں آپ اپنے بارے میں، یہ سوچتے ہیں آپ اپنے بارے میں، یہ تصور کرتے ہیں، کسی کا خیال رہے ہیں آپ بننے سے پہلے۔ آپ کو بنا کر تخلیق کر کے بھیجا گیا یہاں پہ، آپ کو چنا گیا اس دنیا کے لیے، یو ڈیم، آپ سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا ہے آپ؟ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ریلی سوری، آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ سب آشورز آپ کے لیے نہیں تھے، اپنے لیے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں الگ طریقے سے بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کیسے کیسے آپ اپنے آپ کو قبول کریں گے جس شخص کو اپنے اندر کی خبر ہی نہیں ہے؟ وہ دنیا سے کتنی ہی خبریں کیوں نہ حاصل کر لے، اس کے اندر ایک خلا باقی رہے گا۔ اینڈ پرہیپس دیٹ ایمپٹینیس از ناٹ آسکنگ فار مور انفارمیشن، اٹ از آسکنگ فار انڈرسٹینڈنگ۔ ہم فرق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علم کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ کیا ہر عالم صاحب معرفت بھی ہوتا ہے؟ کیا عقل انسان کو معرفت تک پہنچا سکتی؟ دل جو ہے، کیا عقل کی دنیا سے الگ ہوتا ہے، یا پھر دل کی دنیا عقل سے الگ ہوتی ہے؟ دونوں ڈفرینٹ ہیں۔ کیا واقعی میں معرفت، تصوف، خودی حقیقتاً انسان کو اپنے آپ سے ملواتی ہے؟ ضرور ان تمام باتوں کے سوالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ 12:58۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون سا ٹریک ہے، بائی دا وے پانی پینا ہے میں نے۔ کچھ دیر کے لیے یہ ٹریک سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ 4:33 کا ٹریک ہے، واپس آتے ہیں۔ ابھی شاد نے کہا ہے کوئی اسٹریم اٹیچ ہے، دیکھتے ہیں کیا پرابلم چل رہا ہے اسٹریمنگ میں، کوئی کہیں پہ کوئی چیز لنک تو نہیں ہے، کوئی تنگ تو نہیں کر رہی ہے کوئی چیز، ابھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر شاد ذرا غور سے سننا، بتانا مجھے۔

زنیرا خان ہمارے ساتھ فرام لاہور. مجھے بس اب من نہیں ہے کسی پہ. اچھا, مجھے اب مان نہیں ہے کسی پہ. میں آئس کو پھیر لیتی ہوں, اس کے بعد خالی ہو جاتی ہوں, پھر بس میں اکیلی ہی ہوتی ہوں. ایک وقت آئے گا جب دوبارہ آنکھیں پھیرنے کا دل چاہے گا, لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا. اس کے لیے پہلے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت برا گرنے والی ہیں آپ, لیکن بچنے کا ایک سبب ہو سکتا ہے. ہاں, اس کے لیے تلاش میں رہنا ضروری ہے.

جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منع کر دیا کہ تمہارے بچے کھیل رہے ہیں ان کو لینے جاؤ تو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا، بس چپ کر کے جانا، ہاتھ تھامنا اور لے آنا۔ تو کہا رسول اللہ کیوں اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہ بلاؤں؟ کہا وہاں کچھ یتیم کھیل رہے ہیں، کہیں ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم یتیم ہیں، یتیم نہ ہوتے ہمارا باپ بھی اسی طرح پیار سے لے کر جاتا ہمیں۔ ہوئے پستی کی کوئی حد ہوتی ہے بھائی، کوئی حد ہوتی ہے پستی کی۔ ہاں ایک اور چیز، ہم کچھ دن پہلے یہ بات کر رہے تھے نا کہ پڑوسی ملک کی یوتھ کتنے زبردست اور فلاں ملک کی یوتھ کتنی زبردست، ہم کیوں نہیں؟ ہم اسی لیے نہیں، ہم تو اپنے پسند کے لوگوں کے لیے نکلتا ہے نا، ان 14 بچوں کا کیا، ان سے کون سا کسی کو محبت ہے۔ بزدل کتے نہ سمجھ لین دل لوکا تو ڈردا، اسے گلے ڈردے کتے میں دل دی گل نہیں کردا، یارو دل دی گل نہیں کردا۔

سید حسن مشتبہ ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم فرام جلال پور جٹا, فرسٹ ٹائم شو سن رہا ہوں, بہت اچھا لگا آپ کا, ہمیشہ خوش رہیں, بہت بہت شکریہ. صادق دین انا دے باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو, ایک مراج نبی نو ہویا میرے حسین نو ہوئے چار ہو. اب آپ نے چھیڑ دیا ہے سید حسن مشتبہ, تو سنیے گا. کہندا ایک مراج نبی نو ہویا میرے حسین نو ہوئے چار ہو, پہلا مراج امڑی دی گودی, دوجا چڑھ نانے دی سواری ہو. ایک مراج نبی نو ہویا میرے حسین نو ہوئے چار ہو, پہلا مراج امڑی دی گودی, دوجا چڑھ نانے دی سواری ہو. تیجا مراج خنجر دی نوک تھلے جتھے شاہ نماز گزاری ہو. چوتھا مراج چڑھ نیزے اتے جتھے ویکھیا خلقت ساری ہو. غوث کتب رون ارے ارے عاشق جاون اگیرے ہو, جس منزل نو عاشق پہنچن غوث کتب نہ پاون پھیرے ہو. ہوویں عاشق تے کماویں عشق دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو, سو سو لانتاں لکھ ملامتاں پھر سجدیوں سر نہ چا میرا باہو, توڑے کافر آکھن ہزاراں ہو.

اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. غم آپ کو سجدے کی حالت میں خدا سے رو کر مانگنا پڑے تو ضرور مانگیے, خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو غم حسین علیہ السلام میں روتی ہے. چھوڑ فرید نہ یار دامن دوہاں جہاں داؤ ساڈا زامن, وہ دامن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمۃ العالمین روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ضمانت اسی شخص کی دی جاتی ہے جس سے کوئی غلطی ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلطی آپ سے نہیں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, پھر چلیں نا جیسے چل رہا ہے. اگر غلطی ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے, پرفیکٹ نہیں ہے, تو پھر اس دامن کو مت چھوڑیے. رسول اللہ کا دامن آپ کے لیے ضمانت ہے دنیا میں اور آخرت میں. جتھا پیر ہوئے اتھا ہی خیر ہوئے, کل عالم دی خیر انہاں دے صدقے ساڑی بھی خیر. حق موجود, سدا موجود, سدا موجود, سدا موجود. اللہ حق, اللہ حق, اللہ حق. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے بڑی بے صبری سے انتظار رہتا ہے. میرا نام ذیشان ناصر ہے, آپ انسٹا پہ جائیں گے ذیشان ناصر لکھیں گے, میں آپ کو مل جاؤں گا. ایگزیکٹ یوزر آئی ڈی ہے ZEESHANNASIR26, ذیشان ناصر 26. یہاں پہ آپ جائیں گے تھرو میسج آپ مجھے اپنا فیڈ بیک پہنچا سکتے ہیں, فالو کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے ایک نعرہ حق بلند کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا. بولو بولو بولو بولو.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: عم يتساءلون,
1: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
0: عن النبأ العظیم,
1: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
0: الذی هم فیہ مختلفون,
1: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں.
0: كلا سيعلمون,
1: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
0: ثم كلا سيعلمون,
1: پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
0: ألم نجعل الأرض مهادا,
1: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا.
0: والجبال أوتادا,
1: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا.
0: وخلقناكم أزواجا,
1: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا.
0: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا,
1: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا.
0: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا,
1: اور رات کو پردہ مقرر کیا.
0: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا,
1: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا.
0: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا,
1: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے.
0: وجعلنا سراجا وهاجا,
1: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا.
0: وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا,
1: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا.
0: لنخرج به حبا ونباتا,
1: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں.
0: وجنات الفافا,
1: اور گھنے گھنے باغ.
0: ان یوم الفصل کان میقاتا,
1: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے.
0: یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا,
1: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے.
0: وفتحت السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا,
1: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے.
0: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا,
1: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے.
0: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا,
1: بے شک دوزخ گھات میں ہے.
0: لِلطَّاغِينَ مَآبًا,
1: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے.
0: لابثین فیہا احقابا,
1: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے.
0: لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا,
1: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا.
0: الا حمیما وغساقا,
1: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ.
0: جزاء وفاقا,
1: یہ بدلہ ہے پورا پورا.
0: انہم کانوا لا یرجون حسابا,
1: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے.
0: وکذبوا بآیاتنا کذابا,
1: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے.
0: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا,
1: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے.
0: فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا,
1: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے.
0: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا,
1: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے.
0: حدائق وأعنابا,
1: یعنی باغ اور انگور.
0: وكواعب أترابا,
1: اور ہم عمر نوجوان عورتیں.
0: وكأسا دهاقا,
1: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس.
0: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا,
1: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات.
0: جزا

جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدائے رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والنازعات غرقا،
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔
1: والناشطات نشطا،
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
1: والسابحات سبحا،
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔
1: فالسابقات سبقا،
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
1: فالمدبرات امرا،
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔
1: یوم ترجف الراجفة،
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔
1: تتبعها الرادفة،
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔
1: قلوب یومئذ واجفة،
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔
1: ابصارها خاشعة،
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی۔
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة،
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔
1: اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً،
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔
1: قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ،
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجبِ زیاں ہے۔
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ،
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ،
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟
1: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى،
0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا۔
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: فقل هل لك الى ان تزكى،
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔
1: واهديك الى ربك فتخشى،
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔
1: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى،
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔
1: فَكَذَّبَ وَعَصَى،
0: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔
1: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى،
0: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔
1: فَحَشَرَ فَنَادَى،
0: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔
1: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى،
0: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى،
0: تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى،
0: جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
1: أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا،
0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اسی نے اس کو بنایا۔
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا،
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا،
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا،
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔
1: اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا،
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔
1: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا،
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ،
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے فائدے کے لیے کیا۔
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى،
0: تو جب بڑی آفت آئے گی۔
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى،
0: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى،
0: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔
1: وآثر الحیات الدنیا،
0: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا۔
1: فإن الجحيم هي المأوى
0: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے
1: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
0: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
0: اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا
1: فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو
1: الى ربك منتهاها
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے
1: انما انت منذر من يخشاها
0: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو
1: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
0: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: عبس وتولى
0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے
1: ان جاءه الاعمى
0: کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا
1: وما يدريك لعله يزكى
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا
1: او يذكر فتنفعه الذكرى
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا
1: اما من استغنا
0: جو پروا نہیں کرتا
1: فانت له تصدا
0: اس کی طرف تم تو توجہ کرتے ہو
1: وما عليك الا يزكى
0: حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں
1: واما من جاءك يسعى
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا
1: وَهُوَ يَخْشَى
0: اور اللہ سے ڈرتا ہے
1: فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے
1: فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ
0: پس جو چاہے اسے یاد رکھے
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا
1: مرفوعة مطهرة
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں
1: بأيدي سفرة
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں
1: کرام بررة
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں
1: قتل الانسان ما اکفره
0: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے
1: من ای شیء خلقه
0: اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا
1: من نطفة خلقه فقدره
0: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا
1: ثم السبیل یسره
0: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا
1: ثم اماته فاقبره
0: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا
1: ثم اذا شاء انشره
0: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا
1: كلا لما يقض ما امره
0: کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا
1: فلينظر الانسان الى طعامه
0: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے
1: انا صببنا الماء صبا
0: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا
1: ثم شققنا الارض شقا
0: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا
1: فانبتنا فيها حبا
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا
1: وعنبا وقضبا
0: اور انگور اور ترکاری
1: وزیتونا ونخلا
0: اور زیتون اور کھجوریں
1: وحدائق غلبا
0: اور گھنے گھنے باغ
1: وفاکہة وابا
0: اور میوے اور چارہ
1: متاعا لکم ولانعامکم
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ
0: تو جب قیامت کا غل مچے گا،
1: یوم یفر المرء من اخیہ،
0: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا،
1: و امیہ و ابیہ،
0: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے،
1: و صاحبتی و بنیہ،
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے،
1: لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ،
0: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا،
1: وجوہ یومئذ مسفرہ،
0: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے،
1: ضاحکت مستبشرہ،
0: خندہ و شاداں یہ نیکوکار ہیں،
1: ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ،
0: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی،
1: ترہقہا قترہ،
0: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی،
1: اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ،
0: یہ کفار بدکار ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا الشمس کورت،
0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا،
1: واذا النجوم کدرت،
0: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے،
1: واذا الجبال سیرت،
0: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے،
1: وَإِذَا الْعِشَارُ طِلَتْ،
0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی،
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ،
0: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے،
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ،
0: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے،
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی،
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
0: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا،
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
0: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی،
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ،
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے،
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ،
0: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی،
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ،
0: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی،
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ،
0: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی،
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ،
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے،
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ،
0: ہم کون ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں،
1: الْجَوَارِ الْكُنَّسِ،
0: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں،
1: واللیل اذا عسعس،
0: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے،
1: والصبح اذا تنفس،
0: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے،
1: انہ لقول رسول کریم،
0: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے،
1: ذی قوت عند ذی العرش مکین،
0: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا،
1: مطاع ثم امین،
0: سردار اور امانت دار ہے،
1: وما صاحبکم بمجنون،
0: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں،
1: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
0: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے،
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ،
0: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں،
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ،
0: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں،
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ،
0: پھر تم کدھر جا رہے ہو،
1: ان هو الا ذکر للعالمین،
0: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے،
1: لمن شاء منکم ان یستقیم،
0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے،
1: وما

0: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انفطرت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: واذا الكواكب انتثرت،
0: اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔
1: واذا البحار فجرت،
0: اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔
1: واذا القبور بعثرت،
0: اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔
1: علمت نفس ما قدمت واخرت،
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔
1: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
0: اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟
1: الذی خلقک فسواک فعدلک،
0: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔
1: فی ای صورۃ ما شاء رکبک،
0: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
1: کلا بل تکذبون بالدین،
0: مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
0: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔
1: كِرَامًا كَاتِبِينَ،
0: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ،
0: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔
1: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ،
0: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے۔
1: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ،
0: اور بد کردار دوزخ میں۔
1: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ،
0: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ،
0: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ،
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔
1: ثم ما ادراک ما یوم الدین،
0: پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔
1: یوم

0: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ویل للمطففین،
0: ناپرتول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون،
0: جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا نہیں۔
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
0: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔

0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں؟
1: یوم یقوم الناس لرب العالمین،
0: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
1: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین،
0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں۔
1: وما ادراک ما سجین،
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم،
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: الذین یکذبون بیوم الدین،
0: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔
1: وما یکذب به الا کل معتد اثیم،
0: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
1: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
0: دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔
1: کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون،
0: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے۔
1: ثم انہم لصال الجحیم،
0: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔
1: ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون،
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔
1: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین،
0: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں۔
1: وما ادراک ما علیون،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم،
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
1: یشہدہ المقربون،
0: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔
1: ان الابرار،
0: کہ علیین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم،
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
1: یشہد

0: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے.
1: یسقون من رحیق مختوم,
0: ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی.
1: ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون,
0: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں.
1: ومزاجہ من تسنیم,
0: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی.
1: عینا یشرب بها المقربون,
0: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے.
1: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون,
0: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ,
0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے.
1: وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين,
0: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے.
1: وَإِذَا

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں۔
1: وما ارسلوا علیہم حافظین،
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔
1: فاليوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون،
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے۔
1: علی الارائک ینظرون،
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون،
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انشقت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے۔
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ،
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔

0: اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
0: تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا،
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
0: اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا،
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
0: وہ موت کو پکارے گا،
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا،
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ،
0: اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔
1: بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا،
0: ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ،
0: ہمیں شام کی سرخی کی قسم،
1: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ،
0: اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی،
1: وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ،
0: اور چاند کی جب کامل ہو جائے گا،
1: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ،
0: کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے،

0: ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔
1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء ذات البروج،
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔
1: والیوم الموعود،
0: اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔
1: وشاہد ومشہود،
0: اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی۔
1: قتل اصحاب الاخدود،
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔
1: النار ذات الوقود،
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا۔
1: اذ هم علیہا قعود،
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔
1: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود،
0: اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔
1: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد،
0: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے۔
1: الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد،
0: جس کے آسمان اور زمین میں بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: ان

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا،
1: فعال لما يريد،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل اتاك حديث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور ثمود کا،
1: بل الذين كفروا في تكذيب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔
1: والله من ورائهم محیط،
0: اور اللہ بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: بل هو قرآن مجید،
0: یہ کتاب ہزل بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔
1: فی لوح محفوظ،
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء والطارق،
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم۔
1: وما ادراك ما الطارق،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
1: النجم الثاقب،
0: وہ تارہ ہے چمکنے والا۔
1: ان كل نفس لما عليها حافظ،
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔
1: فلينظر الانسان مما خلق،
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔
1: خلق من ماء دافق،
0: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔
1: يخرج من بين الصلب والترائب،
0: جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔
1: انه على رجعه لقادر،
0: بے شک اللہ اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔
1: یوم تبل السرائر،
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔
1: فما له من قوة ولا ناصر،
0: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔
1: والسماء ذات الرجع،
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے۔
1: والارض ذات الصدع،
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔
1: انه لقول فصل،
0: کہ یہ کلام حق و باطل سے جدا کرنے والا ہے۔
1: وما هو بالهزل،
0: اور بےہودہ بات نہیں۔
1: انهم يكيدون كيدا،
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں۔
1: واكيد كيدا،
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔
1: فمهل الكافرين امهلهم رويدا،
0: تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح اسم ربک الاعلى،
0: اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔
1: الذی خلق فسوا،
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔
1: والذی قدر فہدا،
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا۔
1: والذی اخرج المرعى،
0: اور جس نے چارہ اگایا۔
1: فجعله غثاء احوا،
0: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔
1: سنقرئك فلا تنسى،
0: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے۔

0: مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی.
1: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى
0: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
1: فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى
0: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو.
1: سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى
0: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا.
1: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى
0: اور جو بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا.
1: الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى
0: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا.
1: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى
0: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا.
1: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى
0: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا.
1: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
0: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا.
1: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
0: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو.
1: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
0: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے.
1: اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى
0: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے.
1: صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
0: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: هل اتاك حدیث الغاشیہ
0: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے.
1: وجوہ یومئذ خاشعہ
0: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے.
1: عاملۃ ناصبہ
0: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے.
1: تصلا نارا حامیہ
0: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے.
1: تسقا من عین آنیہ
0: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا.
1: لیس لہم طعام الا من ضریع
0: اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا.
1: لا یسمن ولا یغنی من جوع
0: جو نہ فربہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے.
1: وجوہ یومئذ ناعمہ
0: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے.
1: لسعیہا راضیہ
0: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل.
1: فی جنت عالیہ
0: بہشت بری میں.
1: لا تسمع فیہا لاغیہ
0: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے.
1: فیہا عین جاریہ
0: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے.
1: فیہا سرر مرفوعہ
0: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے.
1: وأكواب موضوعہ
0: اور آپ خورے قرینے سے رکھے ہوئے.
1: ونمارق مصفوفہ
0: اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے.
1: وزرابی مبثوثہ
0: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئیں.
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
0: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں.
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
0: اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے.
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
0: اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں.
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
0: اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی.
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ
0: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو.
1: لست علیہم بمسیطر
0: تم ان پر داروغہ نہیں ہو.
1: الا من تولا وکفر
0: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا.
1: فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر
0: تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا.
1: ان الینا ایابہم
0: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے.
1: ثم ان علینا حسابہم
0: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والفجر
0: فجر کی قسم.
1: وليال عشر
0: اور دس راتوں کی.
1: والشفع والوتر
0: اور جفت اور طاق کی.
1: واللیل اذا یسر
0: اور رات کی جب جانے لگے.
1: هل فی ذلک قسم لذی حجر
0: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا.
1: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟
1: ارم ذات العماد
0: جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
0: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے
1: وفرعون ذي الاوتاد
0: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا
1: الذين طغوا في البلاد
0: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے
1: فأكثروا فيها الفساد
0: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا
1: ان ربك لبالمرصاد
0: بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے

0: اکرمن.
1: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی.

0: أَهَانًا
1: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا
0: بل لا تكرمون اليتيم
1: نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے
0: ولا تحاضون على طعام المسكين
1: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو
0: وتأكلون التراث أكلا لما
1: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو
0: وتحبون المال حبا جما
1: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو
0: كلا اذا دكت الارض دكا دكا
1: تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی
0: وجاء ربك والملك صفا صفا
1: اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے

0: ذکرا.
1: اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا.
0: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی,
1: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
0: فیومئذ لا يعذب عذابه احد,
1: تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
0: ولا يوثق وثاقه احد,
1: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا.
0: یا ایتها النفس المطمئنہ,
1: اے اطمینان پانے والی روح,
0: ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ,
1: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی.
0: فادخلی فی عبادی,
1: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا.
0: وادخلی جنتی,
1: اور میری بہشت میں داخل ہو جا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: لا اقسم بهذا البلد,
1: ہمیں شہر مکہ کی قسم.
0: وانت حل بهذا البلد,
1: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو.
0: ووالد وما ولد,
1: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم.
0: لقد خلقنا الانسان فی کبد,
1: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے.
0: ایحسب ان لن یقدر علیہ احد,
1: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا.
0: یقول اہلکت مالا لبدا,
1: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا.
0: ایحسب ان لم یرہو احد,
1: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں.
0: الم نجعل له عینین,
1: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی.
0: ولسانا وشفتین,
1: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے.
0: وہدیناہ النجدین,
1: یہ چیزیں بھی دی اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دی.
0: فلقتحم العقبہ,
1: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا.
0: وما ادراک ما العقبہ,
1: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے.
0: فک رقبہ,
1: کسی کی گردن کا چھڑانا.
0: او اطعام فی یوم ذی مسغبہ,
1: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا.
0: یتیما ذا مقربہ,
1: یتیم رشتہ دار کو.
0: او مسکینا ذا متربہ,
1: یا فقیر خاکسار کو.
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة,
1: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے.
0: اولئک اصحاب المیمنہ,
1: یہی لوگ صاحب سعادت ہیں.
0: والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة,
1: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں.
0: علیہم نار مؤصدہ,
1: یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والشمس وضحاها,
1: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی.
0: والقمر اذا تلاها,
1: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے.
0: وان